0: по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро в 28-я ден на месец май, 148-я ден от годината, още 217 до края на 26-та. И поредният, можем да кажем, интересен ден, четвъртък. Според синоптиците, днес на много места ще има валежи, като температурите ще бъдат между 22-25 до 32-33 в югозападните райони, по Черноморието 22-25, морската вода 17-20, вълнението морето ще бъде 1-2 бала. Предупреждават за жълт код и опасно време в 11 области, бури, дъжд и силен вятър, като за 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за валежи. Става въпрос за Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Очаквани количества около 30-35 литра на квадратен метър. В същото време пък на много места ще нахлува малко по-хладен въздух, което от една страна е добре, защото си мисля, че не са нормални тези 33-35 градуса, които има вчера на места. Става въпрос все пак за май месец, нали, ако трябва да сме точни, не си представям и юли какво ще се случва. Слънцето днес ще залезе в 20.55, продължителността на деня вече 15 часа и 1 минута. Рано сутринта температурите, които имаме, наистина са доста високи, около 21 градуса в Бургас и Варна и около 20 в района на Шумен. Започваме с хубавата музика след рекламата и пожеланията за добро настроение и успешен ден.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев ще бъде приета днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералният секретар на пакта Марк Рюте. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Алено край града. Председателят на местния парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Благомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско. Само в рамките на половин час униформени засекли другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. След трагичният инцидент в Благоевград, при който след падане от пети етаж на блок, момиче на 16 години загуби живота си, а неин връстник бе настанен с множество травми в Пирогов. Институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. След принудителното затваряне на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол, протест пред централата, екоактивисти настояха централата да продължи да работи с един блок и да не бъде възстановявана работата на спрение. В общината пък се проведе среща между местни хора, синдикати и ръководството на ТЕЦ, от която хората си тръгнаха и заплашиха с нови протести. Регионалните кризи и новата европейска архитектура за сигурност са в дневния ред на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в формат Гимних в Лимасол. Срещата е част от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Три са основните теми на дискусиите: участието на Европа в прекратяването на войната в Украина, развитието на кризата в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.

0: на Red Bull Arena в Лайпциг.
1: Времето.
0: Проливни валежи и гръмотевични бури се очакват днес. След горещото време в почти цялата страна предстои и захлаждане, и по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток, максималните температури от 25 до 30 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 9.27, това е Морско утро, четвъртък, и 28 май. Победителката от Евровизия Дара стана пък първият български изпълнител, който намери място в престижната музикална класация на Billboard 200. Дената песен вече е в Global 200, която се подрежда на едни от най-слушаните песни в интернет. 90-то място сред най-популярните хитове, включително и в Съединените щати. Изпълнението от финал на Евровизия, с което Дара спечели конкурса, вече е събрало над 14 милиона гледания в официалния YouTube канал на песния конкурс. Хитът оглавява и класацията топ 50 на Spotify за България. Също така заема и първото място в балканския плейлист на Apple Music, което със сигурност ни кара да се гордееме с това, че една песен, която много хора казваха, че просто не е нищо особено, се превърна в тотален хит и мога да кажа, че е супер разпознаваема. Така че време е за още хубава музика и за Дара и Бангаранга, след което Хюго и Солито, Сапи Плен Джен и Заза с Мохикс и пожеланията за един хубав фил.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.38, това е Морско утро. Учени от медицинския факултет на университета Дюк направиха откритие, което може да доведе до нов метод за лечение на хроничната нервна болка. Хроничната нервна болка може да предизвика усещания за парене, изтръпване и пронизваща болка дори при лек допир, топла вода или нормални движения. Публикуването в списание и Nature изследване се фокусира върху митохондриите, малки структури в клетките, известни като техните енергийни централи. Недостигът на енергия може да доведе до възпаление и свръхактивност на нервните клетки, които започват да изпращат сигнали за болка към мозъка, дори при липса на реално нараняване. Изследователски екип проверил дали възстановяването на здрави митохондрии може да подпомогне възстановяването на увредените нерви. Резултатите показали, че значително възстановяването на здравите митохондрии намалява симптомите на болка, като ефектът в някои случаи продължил до 48 часа. Изследователите открили също, че специални поддържащи клетки, наречени сателитни глиални клетки, могат да прехвърлят здрави митохондрии директно към увредени нервни клетки чрез микроскопични структури, известни като тунелни нанотръби. При опити върху мишки увеличаването на този процес намалил симптомите, свързани с болката, до 50%. Учените установили ключова роля на протеин, наречен MyAO10, необходим за образуването на тези нанотръби. Резултатите може да имат значение и за други заболявания, включително инсулт, затластяване, невродегенеративни заболявания и рак. И откритието дава надежда, че бъдещите терапии срещу хроничната нервна болка може да се насочат към възстановяване на здравето и енергийния баланс на нервните клетки, вместо единствено към потискане на симптомите. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата. А в 10 са поредните новини.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Движението в района на 109-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази нощ се е запалил. Предстои да бъде претоварена превозната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на място происшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление и сектор пътна полиция. При инцидента няма пострадали хора. Премиерът Румен Радев ще бъде прият днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералния секретар на пакта Марк Рюте. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден на казусът с незаконните имоти в местността Баба Але покрай града. Председателят на местния парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Благомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконния комплекс. Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско само в рамките на половин час. Униформени засекли другиран шофьор на пътя Бургас-Варна. Малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. След трагичният инцидент в Благоевград, при който след падане от пети етаж на блок момиче на 16 години загуби живота си, а нейн връзник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: времето.
1: Проливни валежи и гръмотевични бури се очакват днес и по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятър ще е умерен от север-северо-изток, максималните температури от 25 до 30 градуса. Лоши условия за туризъм в планините, силен северо-западен вятър, райони с проливни валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: продължава.
1: Така, Морско утро продължава с любопитни интересни теми вече в 10.21 и си позволявам да погледна към температурните статуси, защото излизайки навън само е така просто да се разтъпчам и се стори доста горещо. 25 са градусите в Бургас, 23 в Варна и 22 в района на Шумен. Всъщност, като се замисля, вчера си беше доста по-горещо, но пък знаете, че днес, колкото и странно да звучи, очакваме просто да се понижат температурите и да вали. Битълс е най-великата група на земята, аз съм им фен, това каза сред много приятели и пред американското музикално списание Rolling Stone Пол Маккартни. Британският музикант нарече Битълс едни от най-великите на земята. 83-годишният певец направи съобщението, докато разговаря с фенове в TikTok. Феноменално, наистина, когато започнахме, бяхме само деца. Рок-н-рол, тъкмо се разгръщахме. Разгръщаше и си мислехме, ако имахме късмет, ще имаме няколко години. Надявахме се за 5, те станаха 10, после 20, после 30 и така. Мисля, че Битълс бяха най-великата група на всички времена. Аз съм им фен, каза един от създателите на музикантите от Битълс. Битълс е номер едно в списка на най-велики изпълнители. Ливърпулската четворка е най-продаваната музикална група с над 600 милиона продадени албум по целия свят. След разпадането на групата, всеки от четиримата музиканти стартира собствена кариера. Маккартни и Ринго Стар са все още живи. Джон Ленн беше застрелен през 80-те от Фен в Нью-Йорк, Джордж Харисън почина през 2001 година. Няма да ви пускам Битълс, само ще ви кажа, че легендите си остават легенди за винаги. Време за още от добрата музика. След рекламата Сънкъл и SMS Late от Тони с Кикит Ретрохит. Ще чуваме също и Ралука, както и едно изпълнение на Дуа Липа и The Baby. Ретрохит, още един с ISMC. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7-ми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий – Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
11: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
12: Веко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.44, това е Морско утро. Сега към интересните теми от шоу-бизнеса. Личният асистент на Матю Пери, Кенети Вамаса, който инжектирана звездата от приятели фатална доза от халюцигенното лекарство кетамин, беше осъден на 41 месеца, съобщават осведомителните агенции. Той ще излежи присъдата си от почти 3 години и половина в федерален затвор. С произнасянето на присъдата от съд в Лос-Анджелес приключи наказателното преследване срещу 5 души, които се признаха за виновни за смъртта на Пери. Толкова съжалявам пред всички вас, каза Ива Маса в съда, обръщайки се към семейството на Пери. Просто толкова съжалявам, че извърших незаконни действия, за които ще съжалявам завинаги. Доверения баща на Пери, Кит Морисън, беше единственият член на семейството, който говори в съда и заяви, че Ива Маса не е сигнализирал за задълбочаваща се зависимост на Пери към кетамина и е избрал да продължи да живее като крал в дома на звездата. Ти продължи да го инжектираш, можеш да проведеш онзи телефонен разговор, но ти си живееш безгрижно, каза още доверения баща на Кери. Според доклада от аутопсията, актьорът е починал от острите ефекти на кетамина, които в комбинация с други фактори са довели до загуба на съзнание и отдаване. Кетамина е краткотрайно действащ, но мощен анестетик с халюциногенни свойства, понякога се предписва за лечение на депресия и други психологически разстройства, но придоби популярност като незаконна парти дрога, отбелязва Reuters. Съгласно споразумението, Ива Маса е съдействал с ключови доказателства. Освен затвора, ще е осъден на 2 години пробация и глоба от 10 000 щатски долара. Адвокатът на Ива Маса, Алан Айзнер, каза, че неговият клиент само е правил това, което шефът му е нареждал. Преди да почине, на 54 годишна възраст, Матю Пери призна, че десетилетия злоупотребява с вещества, които съвпада с пика на славата му, докато играеше Чандлър Бинг в хитовата комедия на NBC «Приятели». Спирам до тук, за да продължим с още от добрата музика, веднага след рекламите. В 11 са следващите новини.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюл не е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Очакват се и подробности. Премиерът Румен Радев ще бъде прият днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейският съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералният секретар на пакта Марк Рюте. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Алепо край града. Председателят на местният парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Богомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконния комплекс. Спецакция на полицията се проведе срещу наркоразпространението в Бургаско. Само в рамките на половин час униформени засекли другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно разбиха и наркобаза край Несебър. След трагичния инцидент в Благоевград, при който след падане от петия етаж на блок момиче на 16 години загуби живота си, а неин връстник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. Движението в района на 109-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази нощ се е запалил. Предстои да бъде претоварена превозната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление и сектор пътна полиция. При инцидента няма пострадали хора. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.

0: страната ни от шампионата, след като събраха общ резултат от 102,250 точки и триумфираха пред родна публика.
1: Времето.
0: Проливни валежи и грамотевични бури се очакват в четвъртък и по Черноморието ще има валежи.

together.

0: Еко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден Рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
9: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
12: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RN TV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това морско утро, сега към футбол. Реал Мадрид и Барселона диктуват икономиката на футбола в Европа. Според нов доклад на футбол бенчмарк, пазарната стойност на големите европейски клубове, отново Реал Мадрид е най-скъпия с 7,7 милиарда евро. В същото време Барселона си връща втората позиция, след като вече е на 5,9 милиарда евро и 33% нагоре. Никога до сега два испански клуба не са доминирали толкова убедително в европейската икономическа ранглиста. Големият доминатор е Реал Мадрид, като те увеличават стойността си с 23% и отварят разлика от над 1,8 милиарда евро спрямо Барселона. Другият голям герой, разбира се, е Барселона. Каталунският клуб отбелязва най-голямото си покачване от 2022 година. Насам приходите скачат до 985 милиона евро. Клубът успява драстично да намали съотношение на заплати до 52% в момента. Освен това се гордее със своята школа. Спортният икономически възход на Ламин Ямал също отразен в доклада. Младият талант в момента е най-скъпия играч в света с оценка от 290 милиона евро. И веднага прехвърляме темата. Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус Джуниор направи изненадващо силно изказване за младия талант на Барселона Ламин Ямал. А в интервю за Кейс ТВ нападателят не само определи Испания като фаворит, но издигна в култ Ямал, заявявайки, че той е способен да донесе световната титла на страната си. Звездата на бразилския футбол каза, че Испания е фаворит. За титлата най-силните думи бяха запазени именно за младия талант Ламин Ямал. Да се говори за играч на Барселона винаги е много сложно. Всеки трябва да плати билет, за да види най-добрите. Ламин е един от тях и ще бъде един от тях, завърши Винисиус пред Кейс ТВ. Аз пък ще ви пусна сега хубава музика и ще ви кажа, че на 11 юни започва световното първенство по футбол, където със сигурност ще може да се насладим на Винисиус Джуниор и на Ламин Ямал. Енрике Иглесиас, Розалин, Дея и Ина с Флораниус. Всичко това в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката. Yeah.

0: Табло беше това с Two for Day. 11.46, сега е много интересна тема. Темата е следната. България е номер 1 в Европа по нетен доход от заплата от 100 000 евро. България е страната, в която служители запазват най-голямата част от брутната си заплата. Изследването сравнява нетен доход, остава след данъци в 31 европейски държави. При брутна заплата от 100 000 евро, човек без деца и без допълнителни доходи би получил 86 930 евро нетно, което това е най-високият резултат в цяла Европа. Единственият, който надхвърля 85 000 евро. Основната причина е плоският данък върху доходите и сравнително ниската осигурителна тежест. България системата остава една от най-благоприятните за хора с високи доходи. След България е Естония с 74 400, Чехия и Малта са сред държавите, в които служителите взимат 72 000. Разликата с някои икономики в Европа наистина са значителни. В Германия, ако имате 100 000 евро заплата, оставате с 57 900, във Франция с 63 000, в Италия с 56 700. Най-нисък резултат е в Белгия, където от 100 000 евро брутна остават 50 000 750. Дания и Швеция също са сред страните с най-висока данъчна тежест за хората. Както вече казах, в Белгия почти 50%, а в България може да се каже, че наистина доходът си остава доста впечатляващ. Изчисленията са направени въз основа на данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, национални статистики и данъчни анализи PVC за 2025 година. Продължаваме с Леди Гага, Шакира, Саманта Фокс и N4S, както и Дон Диабло. Всичко това, ако останете с нас до новините в 12. Успешен ден!
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Мебел Груп. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Mindset часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавенията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни. След промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. На сесията на Общинския съвет във Варна днес ще бъде обсъден казусът с незаконните имоти в местността Баба Алено край града. Председателят на местният парламент Христо Димитров обяви, че очаква кметът Богомир Коцев да бъде изслушан от съвета във връзка с казуса. От Общинския съвет настояват за конкретен план за преустановяване на незаконните действия. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконния комплекс. След трагичният инцидент в Благоевград, при който след падане от пети етаж на блок, момиче на 16 години загуби живота си, а нейн връстник бе настанен с множество травми в Пирогов, институциите ще предприемат различни мерки. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици от ученици и подрастващи. Движението в района на 109-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в лявата пътна лента, съобщават от полицията в Пловдив. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази нощ се е запалил. Предстои да бъде предотвратена превозната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление и сектор на полиция. При инцидента няма пострадали хора. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: от шампионата, след като събраха общ резултат от 102,250 точки и триумфираха пред родна публика.
1: Времето.
0: Проливни валежи и гръмотевични бури се очакват днес и по Черноморието ще има валежи и гръмотевици. Вятъра ще е умерен от север-север-исток, а максималните температури от 25 до 30 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7-ми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 13 ч. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Кметът на Кърджали Роу Мюмюн е бил отведен на разпит в областната дирекция на МВР. Претърсвания и изземвания има в сградата на общината, откъдето определих акцията като полицейски произвол. Според вътрешният министър, разследването е за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни за влияние върху избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. МВР проверява случая с открита незаконен град край парка Златни пясъци. Като обект на разследването са местните власти, както и полицейските структури в региона. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомняме, че на 26 май при акция на полиция община край Варна беше разкрита незаконен град. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Строителството вече е спряно, по случая има и задържани. Да е по-късно, държавата се задейства по казуса. Двама министри и един от заместник министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Богомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних заявиха, че вината е на сегашния кмет. Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавенията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни. След промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден. Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламентът да започне своята работа по същество с създаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. След принудителното затваряне на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол, протест пред централата. Екоактивисти настояха централата да продължи да работи с един блок и да не бъде възстановявана работата на спрение. В общината пък се проведе среща между местни хора, синдикати и ръководството на ТЕЦа, от която хората си тръгнаха и заплашиха с нови протести. Регионалните кризи и новата европейска архитектура за сигурност в дневния ред на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в формат Гимних в Лимасол. Срещата е част от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Три са основните теми на дискусиите: участието на Европа в прекратяване на войната в Украина, развитието на кризата в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя.

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах,
7: морето! Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокар.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Вземете общо от музиката. Радио Мария.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.бг. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт. Текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-опитните футболисти на Черноморе Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, обявиха от клуба. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черноморе през сезон 2023-2024 година, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на моряците е неоспорим и ще бъде помнен дълго от моряшката публика.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
2: Веко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изяснение. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутният вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.бг. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт. Текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: септември София приема Янтра Габрово в решителен бараж за оставане или влизане в ФБет Лига. Срещата на стадиона в Драгалевци е днес от 17 часа. Домакините не успяха да си осигурят директно оцеляване в елита, след като направиха един на един в последния кръг с вече изпадналия Добруджа. Янтра направи силен сезон във второто ниво на българският футбол, завършвайки на втора позиция след шампиона Дунав Русе. Отборът остави на точка за себе си третия Фратрия, като варненци дълго време бяха считани за сериозен претендент за място в елита. Янтра няма какво да губи и ще хвърли всички сили в опит да се завърне сред майсторите след 33 годишно отсъствие.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: фантастично.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. toplivo.bg.

0: събота. На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас с комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
7: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.бг. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт. Текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-опитните футболисти на Черноморе Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, обявиха от клуба. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черноморе през сезон 2023-2024 година, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на моряците е неоспорим и ще бъде помнен дълго от моряшката публика.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Веко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
4: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз –

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: Още хитове. Още хитове. По Радио Мая.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза тази мама, видя ли те бъде?

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервиз на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервиз и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
6: Радио Мария. Чуйте

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изясняване. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за алианса. Страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.бг. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт. Текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Обедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Септември София приема Янтра Габрово в решителен бараж за оставане или влизане в ФБет Лига. Срещата на стадиона в Драгалевци е днес от 17 часа. Домакините не успяха да си осигурят директно оцеляване в елита, след като направиха един на един в последния кръг с вече изпадналия Добруджа. Янтра направи силен сезон във второто ниво на българският футбол, завършвайки на втора позиция след шампиона Дунав Русе. Отборът остави на точка за себе си третия в Ратрия, като варненци дълго време бяха считани за сериозен претендент за място в елита. Янтра няма какво да губи и ще хвърли всички сили в опит да се завърне сред майсторите след 33 годишно отсъствие.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас с комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след седми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий – Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще –

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван днес. По информация от пресцентъра на община Кърджали, градоначалникът е отведен за разпит. Според информацията, Ерол Мюмюн е в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Пътнически влак, движещ се в посока Бургас, се запали при престоя си на гарата в Стралджа. Огънят е тръгнал от локомотива на композицията, който е изгорял буквално изцяло. За минути районът е бил обхванат от гъст и тъмен дим. На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната. При инцидента няма пострадали граждани или хора от БДЖ. Всички пътници са евакуирани на безопасно разстояние. Причините за възникването на пожара в локомотива все още са в процес на изяснение. България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза премиерът Румен Радев при срещата си с генералният секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт и последователно върви към повишаване до 5%. Трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО, каза българският премиер. Той добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство. Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. България е важен съюзник и помага в защитата на източният фланг на НАТО, отбеляза Рюте. Черноморе и България имат ключова роля за Алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен, добави той. По негови думи, България има важен принос за силите на KFOR. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целият алианс. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителният стаж, която влезе в сила от сряда, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият или последният ден от графика е неработен. При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и ще завършва в предходният работен ден. Така ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавене парите си, съобщиха от НОИ. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември тази година. На свое заседание днес общинските съветници във Варна ще дискутират незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Кметът Благомир Коцев ще представи подробна информация по темата. Министри и експерти се събраха вчера на извънредна среща, за да изяснят кога и защо е почнало да се строи. Инвеститор е украинска фирма, а теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито едно от тях няма издадено разрешение от общината. Преди ден община Варна спря строителството на незаконният комплекс. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наблизо тези продукти са най-евтини. Приложението ще използва данните от съществуващият вече сайт колкострува.бг. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентират какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Общинският съвет в Бургас се обедини около кандидатурата на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 година по време на днешното заседание на местната власт. Декларацията обедини безпрецедентно местната власт. Текстът ѝ бе подписан от всички 50 общински съветници. Имаме уникалната възможност нашият град да домакинства на едно от най-големите културни събития в Европа, подчерта председателят на Общинският съвет в града Михаил Хаджиянев. Убедени сме, че Бургас разполага с всички необходими условия и потенциал, за да приеме това предизвикателство и да организира подобен конкурс на световно ниво, изтъкна декларацията на Общинският съвет в Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-опитните футболисти на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път, обявиха от клуба. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черно море през сезон 2023-2024 година, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания. Техният принос към успехите на моряците е неоспорим и ще бъде помнен дълго от моряшката публика.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 17-20 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

0: събота. На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след седми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий – Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Регагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дегагаз. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дегагаз. Винаги близо до вас.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. toplivo.bg.

0: Ян Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети на Купи билети БГ.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.